Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, ikiwa leo ni Oktoba 11. Pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Oktoba 12. Wakati huu tunakuletea ripoti kuhusu maonyesho ya kaligrafia yaliyofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania hivi karibuni. Mimi ni Frederick Nwaka na hapa studio niko na mwenzangu
1: Kazia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe pamoja uambatane nasi mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Radia san, konnichiwa.
1: Konnichiwa, Nwaka-san, yoroshiku onegai shimasu.
0: Asante sana.
1: Asante.
0: Unaendeleaje?
1: Ah, mimi naendelea vizuri tu.
0: Bila shaka.
1: Ndio.
0: Kama ilivyoada tunakutana katika ukumbi wa Jumapili, tuweze kuwapelekea wasikilizaji wetu maswala kadhaa yanayojiri hapa nchini Japan.
1: Kweli kabisa.
0: Na duniani pia kwa ujumla.
1: Ndio.
0: Bila shaka. Na katika utangulizi radhia, wiki hii tutazungumzia kuhusiana na swala zima la shodo. Ni neno la Kijapan ambalo linamaanisha
1: shodo ni sanaa ya kijadi ya kaligrafia ya Kijapani, na inatumika kuandika herufi mara nyingi herufi za kanji katika karatasi maalumu. Kwa hiyo vifaa vinavyotumika ni kuna brushi na kuna wino ambao unawekwa kwenye chombo maalumu, na kuna karatasi maalumu nyepesi za shodo za kuandikia na shiti maalumu ambayo juu yake ndio karatasi inawekwa na kwa ajili ya kuchora ile michoro ya shodo.
0: Na lengo lake ni nini hasa?
1: Lengo lake sio kuandika herufi, ni unaandika herufi lakini pia kuonyesha hisia, tabia na ubunifu wa mwandishi kupitia mwendo wa brush zile na mistari. Ya, na michoro ya ile herufi anazochora. Na sanaa hii ina asili ya China, inatokea China, lakini imeendelezwa kwa njia ya kipekee nchini Japani.
0: Kwa wa Japani wameipa upekee wa aina yake.
1: Upekee wa aina yake.
0: Basi tusimalize uhondo. Mwenzetu Mbozi Katara, yeye alitembelea pale jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambako kulifanyika maonyesho ya kaligrafia.
1: Ndiyo.
0: Na akatuandalia ripoti ifuatayo tuweze kufuatilia.
2: Sawa. Japanese katakana. I wrote nakupenda.
3: Nakupenda. Naam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan, tupo katika eneo linaloitwa Nafasi Art hapa jijini Dar es Salaam kukuletea maonyesho ya sanaa ya kaligrafia, ambayo hii leo msanii kutoka Japani atafanya performance hapa ama tumbuizo pamoja na kutoa seminar kwa washiriki takribani 30 kutoka jijini Dar es Salaam ambao wamefika hapa kumshuhudia msanii aitwaye Maeda Kamari kutoka nchini Japani, ambaye yupo barani Afrika katika ziara ya nchi takribani 4. Tanzania, ataenda pia Afrika Kusini, Namibia, lakini pia Angola kuweza kufanya maonyesho, ambapo alipata mwaliko kutoka kwa rafiki yake ambaye analijua vyema bara la Afrika.
0: Mwanzoni chovya brashi kwenye wino kwa wingi, lakini punguza kiasi kidogo cha wino kwenye ncha ya brashi kwa kufanya hivi ili wino usidondoke matone matone. Andika jina lako kwa Kijapani. Jina lako ni nani?
2: Hashim.
0: Asante sana.
3: Shiriki wamefanya mazoezi ya aina tatu ya kuchora zile herufi ambazo mtaalamu amuelekeza, na wengi wameonyesha kuvutiwa na namna ambavyo sanaa hii licha kwamba kuna ugumu, lakini wengi wameonyesha kuvutiwa na sanaa hii. Unaitwa nani, unajisikiaje?
4: Naitwa Amina Kibangali. Najisikia vizuri kuwa kwenye darasa hili.
3: Na kipi ambacho kimekuvutia kuja kujifunza kaligrafi?
4: Nimekuwa tu nikiona kwenye TV, kwenye filamu wakionyesha kaligrafi, kwa hiyo nikapata shauku kuja kujifunza hiyo kaligrafi ni nini, kwa sababu unakuta kwenye TV unakuwa unaonyesha tu kidogo. So kiundani, afu haujaribu au ufanye kwa vitendo, unakuwa tu unaangalia. Lakini hapo unafanya kwa vitendo. Kwa hiyo nikashawishika kuja, nilikwambia kwamba kutoka kwake kuna maonyesho. Kwa hiyo nikuja kufanya na pia nione hayo maonyesho yanakuwa.
5: Mimi ni Johnson Tuana.
3: Nini kimekuvutia kushiriki hapa?
5: Kilichonivutia zaidi ni kujifunza tamaduni za Japani na namna pia ya kuandika silabi za Kijapani. Kama tulivyojifunza hapa, kuna vitu baadhi tumejifunza kuandika. Hicho ndio kitu kinivutia zaidi tamaduni.
3: Kwa ujumla, umeuonaje utamaduni wa Kijapani hususan huu wa kaligrafia?
5: Kwenye masuala ya kaligrafia, kusema kweli utamaduni wao ni mzuri, namna nzuri ambavyo utamaduni wao umepangilia, wako vizuri.
6: Mimi naitwa Salum Shaban Junior. Kwa mimi kuweza kushiriki siku hii nimefurahi sana. Kwa sababu nimeweza kujifunza kwa namna moja au nyingine, although it's a bit complicated, lakini ni nzuri sana, inafurahisha sana.
7: Naitwa Elise Elmani Mola. Nimevutiwa sana na namna ambavyo mbunifu wale walivyokuja kutufundisha na uandishi wa lugha ya Kijapani kwa wepesi kabisa. Mwandishi Maeda amekuwa ni mtu wa kwanza katika kwangu mimi kupata kujifunza somo hili, na hakika imekuwa wepesi zaidi. Yaani utumii nguvu, utumii akili nyingi, ni kama vile unaenjoy unachokifanya, lakini unaandika lugha ya Kijapani kwa njia ya namna hii ambayo ametufundisha mfundi wetu.
8: Baada ya warsha iliyovutia washiriki waliojitokeza, ukafuatia muda wa onyesho mubashara stejini, ambapo msanii Maeda alionyesha ujuzi wake wa kaligrafia uliostajabisha watu waliofika. Msanii Maeda anachora ama kuandika kwenye karatasi kubwa, huku mlio wa brush ukisikika kupitia spika. Yeye ni msanii anayefanya maonyesho ya sanaa ya kaligrafia ya Kijapani, mara nyingine akitumia muziki ndani na nje ya Japani. Anachoandika ni neno na kupenda kwa herufi za katakana za Kijapani.
2: Hey, so means I like you.
9: I like you.
2: Yeah. So I like shoes. Yours. Thank you very much. Thank you very much.
10: Kwa majina mimi naitwa Isaac Abeneko, natokea hapa Dar es Salaam, naishi Dar es Salaam na ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa Sedeva. Performance ilikuwa ni ya kipekee sana, ni performance yenye ubunifu mkubwa, ni performance yenye teknolojia ndani yake, mtu anachora huku ila anavochora inatoa sauti. Kwa hiyo kusema kweli mimi nilifurahia na amenipa mawazo mapya.
3: Niko jukwani na msanii Maeda ambaye amemaliza kufanya onyesho lake hapa la kaligrafia, na tunapenda kujua mawili matatu kutoka kwake, atatuelezea ili tuweze kujua kwa nini hasa ameamua kuchagua kuja kufanya maonyesho nchini Tanzania.
2: This time, so my friend,
3: wakati huu ni rafiki yangu anayeishi Angola. Alinialika Afrika na kupendekeza nije Tanzania. Ni nchi nzuri.
2: He recommends Tanzania. It's very nice, beautiful country.
3: Kuhusu warsha, kila mtu alikuwa mwema kwangu na kila mtu alionyesha kuwa mwana kaligrafia mzuri.
2: Good kaligrafia.
3: Kwa kila nchi hupenda kaligrafia ya Japani. Na kila tamaduni ya nchi inahusu amani kwa dunia. Hivyo nafundisha kila nchi kaligrafia ya Japani.
2: Teach every country the Japanese calligraphy. The next generation and next future, the peaceful world. So I think that.
3: Na sasa ninapata fursa kuongea na afisa ubalozi ambaye wao ndio wameandaa onyesho hili la kaligrafia, ili kupata kujua kwa nini wameamua kuandaa onyesho hili.
11: Jina langu ninaitwa Fumio kutoka ubalozi wa Japani.
3: Fumio, tuambie kwa nini mmeandaa onyesho hili?
11: Sasa mimi ni afisa ya utamaduni na siasa pia. Hivyo ni fursa nzuri kwa kuita kundi la Japanese calligrapher. Na nataka kuonyesha mchanganyiko wa utamaduni wa Japani na Swahili Tanzania hapa.
3: Na nimeshuhudia mmeanza na semina ambapo mmewafundisha Watanzania namna ya kuandika na wamefurahi sana. Kama ubalozi mmevutiwa kiasi gani?
11: Sisi pia tumefurahi sana kuangalia Watanzania wote wanafurahia kuandika jina lao kwa Kijapani. Na inaonekana kama asilimia kubwa ni kwa ya Watanzania wengi ni mara yao ya kwanza kuangalia sanaa ya maandishi.
3: Na mwisho, umeonaje namna utamaduni wa Japani unavyopendwa Tanzania?
11: Nadhani kuna nafasi kubwa kuunganisha utamaduni wa Japani na Tanzania. Na hii ni namna moja ya kutengeneza daraja ya nchi pande mbili zote. Hivyo tunataka kuendelea kutengeneza shughuli kama hii kuunganisha utamaduni wa Japani na Tanzania.
3: Nikushukuru sana Fumio sana.
11: Nashukuru sana. Asante sana.
3: Naam, huyo ni afisa ubalozi wa Japani hapa nchini Tanzania. Tumekuletea ripoti hii ya maonyesho ya kaligrafia hapa jijini Dar es Salaam.
0: Asante sana Mbozi Katara, tumekupata uzuri sana katika hiyo ripoti yako, lakini radhia tulisema tumtafute tena Mbozi atujuze kwa undani kuhusiana na maswali kadhaa kuhusiana na ripoti yake. Na swali la kwanza ambalo nilimuuliza ni je, Mbozi Katara, wewe ulionaje maonyesho ya kaligrafia na kaligrafia inafuatiliwaje nchini Tanzania?
9: Nilivyoona ni kwamba ni yanastaajabisha kwanza, kwa sababu kwa binafsi ni mara ya kwanza kushuhudia kaligrafia nikiwa hapa Tanzania. Lakini pia ambacho niligundua ni kwamba kaligrafia, licha kwamba nionyeshe tu la sanaa, lakini inawasilisha ujumbe maalum, kitu ambacho kilionekana katika maonyesho yaliyofanywa na Maeda San. Lakini pia nimegundua kwamba watu wengi walikuwa wakifuatilia kaligrafia katika mitandao ya kijamii na kwenye televisheni, lakini kuiona ile mubashara kama ambavyo walishuhudia katika maonyesho na ile semina iliyofanywa na msanii Maeda, ilikuwa wengi ni mara ya kwanza. Kwa hiyo imeonyesha kwamba imewapa shauku kubwa kuendelea kufuatilia sasa maonyesho yale yanayokuwa yanafanywa na msanii moja kwa moja kutoka katika jukwaa ama katika semina mbalimbali. Kwa hiyo ndio picha ambayo niliona kuhusiana na kaligrafia hapa Tanzania.
0: Sawa sawa. Na pengine washiriki walikuwa ni watu wa namna gani walioshiriki katika maonyesho hayo?
9: Naam, ni swali zuri, kwa sababu nilishuhudia katika ile siku ya kwanza ambayo mimi nilishuhudia, wengi washiriki walikuwa ni kama nusu hivyo walikuwa ni wasanii wa sanaa za jukwani, kwa sababu hata pale sehemu ambapo maonyesho yalifanyika pamoja na ile seminar ilikuwa ni sehemu ambayo inakutanishaga sana wasanii wengi wa sanaa mbalimbali na maonyesho ya jukwani. Lakini pia kulikuwa na wanafunzi ambao wana shauku ya kujua utamaduni wa Japani na pengine kwenda nchini Japani. Lakini pia nilishuhudia raia wa kigeni nao pia walikuwepo wakijifunza sanaa hii ya kaligrafia. Lakini pia wachache kwa siku ya kwanza pia walikuwa wanajua utamaduni wa Kijapani. Baadhi walikuwa pia ni wanacheza judo, kwa hiyo wanajua tamaduni za Kijapani lakini wana shauku ya kujua zaidi kuhusiana na sanaa hii ya kaligrafia.
0: Mm-hmm. Sawa sawa, asante. Na tumalize na hili Mbozi, mbali na kufundisha, mwalimu Maeda Kamari alifanya performance yake, ilikuwaje?
9: Naam. Kwa kifupi tu, wakati akifundisha kuna kitu ambacho kilinistajabisha sana. Alifundisha, hasa alipoanza, alifundisha kanuni nane za maandishi ya Kijapani ya herufi milele ama eternity, na alifundisha jinsi ya kuandika mistari minane ya msingi ya mwandiko wa kawaida ambayo yote inapatikana katika herufi moja inayomaanisha milele. Na kila mshiriki pia alifundishwa namna ya kuandika jina lake kwa herufi za katakana za Kijapani. Wakati wa onyesho la jukwani aliandika maneno na kupenda, kiosei au kuishi pamoja, na pia alichora mlima wa Kilimanjaro ambao watu wengi walistaajabishwa sana. Baada ya kumaliza mchoro wake ule, alivotoka akaachia ile picha watu wakaiona, watu wengi walitoa ile sauti ya kushangaa. Yaani ilikuwa ni mambo ambayo kwamba alikuwa anafanya sanaa ya kuwasiliana ama ile wanaita ya interaction pamoja na wale ambao waliofika. Kwa hiyo ilikuwa ni siku nzuri sana, hasa kwa wapenzi wa kaligrafia lakini pia ambao walikuwa wanapenda utamaduni wa Kijapani.
0: Tunakushukuru sana Katala San kwa kutuhabarisha hayo kutokana na ripoti yako ambayo uliandaa katika maonyesho ya kaligrafia jijini Dar es Salaam. Shukrani sana.
9: Sawa, pamoja sana.
0: Asante sana Mbozi Katala, tumekupokea vizuri kabisa kutoka hapo Dar es Salaam, na bila shaka msikilizaji anayetufuatilia kwa sasa akiwa pale nchini Kenya, halikadhalika hapo Tanzania ambako kumefanyika maonyesho ya kaligrafia, na msanii huyu kutoka nchini Japan anakwenda kwa jina la Maeda Kamari, bila shaka ule ujuzi ambao ameuonyesha kama ambavyo Mbozi alikuwa anatueleza katika ripoti yake na hata katika mahojiano, alichora picha ya mlima.
1: Ndio.
0: Mlima Kilimanjaro.
1: Nadhani watu alisema kwamba watu walifurahia.
0: Na mtu anatoka mbali lakini naona anaweza kukionyesha kitu kwa ufasaha radhia. Sasa pengine wewe umekuwa ukiishi hapa nchini Japani radhia, nifahamu namna ambavyo unatazama swala zima la kaligrafia na mfumo wa elimu katika nchi ya Japani ikoje?
1: Kwa kweli kaligrafia inafundishwa mashuleni pia katika kuanzia shule za msingi, na kwa huwa kuna utamaduni ambapo kila mwanzo wa mwaka wanafanya kitu kinachoitwa kakizome, yani kwa
0: naomba nirudie neno hilo kakizome.
1: Yani kaligrafia ya mwanzo ya mwaka.
0: Aha.
1: Ambapo wanafunzi wanachagua herufi ambayo labda wao wanataka waichukue hiyo herufi kama motisha ya mwaka huo. Kwa hiyo kila mwanafunzi atachagua herufi anayoitaka na ataandika katika mfumo wa hii kaligrafia ya Kijapani kwa kutumia vifaa kama hivi. Kwa hiyo kila mtoto huwa ana seti yake maalum ya kaligrafia ambayo wanaenda nayo shule, na huwa wanafanya mazoezi ya kuandika herufi za kanji kwa kutumia mfumo huu wa kaligrafia, na kisha karatasi hizo hupambwa madarasani.
0: Aha, inakuwa kama vile sehemu ya wao utamaduni na katika swala zima la elimu, lakini pia wao kujifunza.
1: Kama
0: labda mtoto huyu kachora herufi hii, mwingine kachora herufi hii.
1: Na kama tulivyosema kwamba kuonyesha hisia na tabia
0: na ubunifu,
1: kutoa motisha katika mambo mbalimbali, kama labda mwaka huu nataka kujitahidi kitu fulani, basi unachagua herufi ambayo inaendana na hisia yako, basi unayeandika.
0: Ala. Tabii na mimi natamani nirudi shule lakini umri hauruhusu.
1: Lakini shodo unaifanya wakati wowote. Kwa hiyo hata wewe unaweza kununua vifaa vyako binafsi ukaona jaribu kufanya nyumbani pia.
0: Kama unakumbuka radhia Tanzania kule, mfano katika mfumo wa elimu kuna kitu ambacho kinaitwa fine arts. Sijui kama unakumbuka. Kuchora ile. Mimi nilibobea kwenye eneo hilo tangu nikiwa mwanafunzi wa shule ya msingi.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia na sekondari kwa kiasi fulani, miaka kama miwili hivi nilijikita katika eneo hilo. Kwa hiyo tulikuwa tunachora kwa kutumia wino ule wa maalumu, sio kwa kutumia kalamu. Mwanzoni tukiwa shule ya msingi tulikuwa tunatumia kalamu, lakini sekondari kule tulikuwa tunatumia wino maalumu. Unaweza kachora labda kwenye shati kwamba ukachora labda alama ya mlima Kilimanjaro. Ama labda kama unasoma mkoa fulani unachora ramani ya mkoa husika ile. Ndicho ambacho nakikumbuka. Sasa sijajua kama kinafanana na kaligrafia hii kwa namna moja ama nyingine kwa mazingira ya Tanzania.
1: Kitu cha kupendeza ni kwamba vifaa vya kuweza kufanya kaligrafia ya aina hii vinapatikana madukani katika stationery tofauti.
0: Kwa hiyo
1: unaweza ukanunua, unapata kila kitu, brush, wino na vifaa vyote. Kwa hiyo unaweza na wewe pia ukajaribu.
0: Haya msikilizaji, basi hadi hapa ndio tunafika tamati ya ukumbi wa Jumapili. Tumekuletea ripoti kuhusu maonyesho ya kaligrafia yaliyofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania hivi karibuni. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
1: Radia Suzuki.
0: Tunakuaga msikilizaji tukikutakia wakati mwema.
12: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際。
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Oktoba 6 hadi Oktoba 12. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp /swahili. Tunaanza na taarifa ya Oktoba 6. Serikali ya Nepal imeamua kusimamisha shughuli za utafutaji na uokoaji kufuatia maporomoko makubwa ya matope na janga la mafuriko mnamo Agosti kwenye mpaka wake na China. Serikali Oktoba 5 ilitangaza uamuzi wa kusimamisha shughuli zinazohusisha wanajeshi na polisi isipokuwa juhudi muhimu za utafutaji na uokoaji. Maafisa walitaja uwezekano mdogo wa kupata manusura siku 40 baada ya janga hilo. Walibainisha kuwa shughuli hizo zitaanza tena ikiwa taarifa mpya zitaibuka. Maafa hayo yaliyotokea Agosti 26 yalisababisha vifo vya watu 1455 na zaidi ya watu 5200 bado hawajapatikana nchini Nepal. Waliopotea ni pamoja na raia watano wa Japan.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 7. Mamlaka za afya nchini Kenya zinasema mwanamume aliyerejea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amefariki kutokana na Ebola. Mlipuko wa ugonjwa huo wa kuambukiza unaenea nchini DRC. Waziri wa afya wa Kenya Aden Duale alitangaza katika mkutano na wanahabari Oktoba 6 kwamba raia huyo wa Kenya alifariki siku iliyotangulia. Mwanamume huyo ambaye aliishi DRC kwa miaka 7 aliugua takriban mwezi mmoja uliopita. Alisafiri kwa kutumia barabara hadi nchi jirani ya Uganda na kisha kuabiri ndege hadi mji mkuu wa Kenya, Nairobi, na kutibiwa hospitalini. Waziri huyo alisema mgonjwa huyo alipimwa na kupatikana na virusi vya bundi bugio vinavyoaminika kuwa chanzo cha mlipuko huo.
0: Hii ni taarifa ya Oktoba 8. Mwanasayansi wa Kijapani Soai Kenso ni mmoja wa washindi wawili wa tuzo ya Nobel ya kemia ya mwaka huu kwa ugunduzi wa athari zisizo za mstari na mchakato wa kujichochea wenyewe katika usanisi wa kikaboni usio na ulinganifu. Taasisi ya kifalme ya sayansi ya Uswidi ilielezea kuwa baadhi ya molekuli zina taswira ya kioo, lakini katika baadhi ya mazingira kama ilivyo katika utengenezaji wa dawa, wanasayansi wanaweza kutaka upande mmoja tu wa molekuli hizo. Hilo ni jambo la kawaida kwa maumbile, lakini haikuweza kuzalishwa tena katika maabara hadi Soai alipogundua jinsi ya kuunda nusu moja tu ya taswira ya kioo. Taasisi hiyo inasema Soai ndiye wa kwanza kufanikisha hilo zaidi ya maisha yenyewe. Soai mwenye umri wa miaka 76 alizaliwa katika mkoa wa Hiroshima na sasa ni profesa mstaafu katika chuo kikuu cha sayansi cha Tokyo.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 9. Kampuni zaidi za Japani zimeripoti uvujaji wa data kutokana na ufikiaji usioruhusiwa, ikiwa ni pamoja na mwendeshaji mkuu wa maduka ya rejareja ya manunuzi ya Lawson. Lawson ilisema Oktoba 8 kwamba rekodi za wateja zaidi ya milioni 2.15 zilifikiwa kinyume cha sheria. Daiichi Kosho inayoendesha maduka ya karaoke ya Big Echo inasema maprogramu hasidi katika kampuni inayokabidhiwa kazi huenda ilifichua rekodi za kibinafsi milioni 8.72. Wakati huo huo, taasisi ya usalama ya mtandao ya Japani inasema kwamba wadukuzi wametumia mbinu tatu hasa katika mfululizo wa mashambulizi ya hivi karibuni iliyosababisha uvujaji wa data binafsi. Taasisi hiyo ilisema njia moja ya udukuzi inahusisha kuchanganua udhaifu unaojulikana wa programu na kulenga. Mbinu nyingine inahusisha kutumia vibaya itifaki zinazoruhusu programu na mifumo mingine kuwasiliana baina yao. Taasisi hiyo inatoa wito kwa kampuni na vyombo vingine kuchukua tahadhari ambazo ni pamoja na kusasisha programu ili kurekebisha udhaifu.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 10. Kamati ya Nobel ya Norway imeamua kutoa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026 kwa jaji Navi Pile wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kwa juhudi zake za kukuza amani na sheria ya kimataifa. P Pile alizaliwa mwaka 1941 na alikulia chini ya ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Baadaye akawa wakili wa kuwakilisha wanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi akiwemo Nelson Mandela. Tangu wakati huo, amehudumu kama kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa na kama jaji katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Pile alielezea furaha yake katika mkutano na wanahabari Oktoba 9 jijini Nuremberg. Pile alielezea tuzo ya Nobel kama heshima ya juu na bora zaidi aliyowahi kupokea. Alisema, hebu ni watunukie tuzo hii manusura wote wa uhalifu wa kimataifa na pia kwa wanasheria na watetezi wa haki ya kimataifa.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 11. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu amefanya mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio baada ya Marekani kutangaza vikwazo dhidi ya mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Motegi alielezea msimamo wa Japani kwamba wakati wote imekuwa ikizingatia umuhimu mkubwa katika kudumisha utawala wa sheria katika jumuiya ya kimataifa. Pande hizo mbili zilikubaliana kudumisha mawasiliano ya karibu kuhusu swala hilo. Awali waziri huyo wa mambo ya nje wa Japan pia alizungumza kwa simu na rais wa ICC Akane Tomoko. Inaaminika pande hizo mbili zilijadili jinsi ya kujibu vikwazo vya Marekani. Oktoba 9, utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulitangaza kwamba unaiwekea vikwazo mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC na kuongeza kampeni yake dhidi ya mahakama hiyo. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alitoa taarifa kwenye mitandao ya kijamii akisema, tutapiga marufuku miamala na mahakama hii mbovu, tukiondoa rasilimali zao na kudhoofisha uwezo wao wa kufanya kazi dhidi yetu.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 12. Vikosi vya Houthi vinavyopinga serikali ya Yemen Oktoba 11 vilisema kuwa vilifanya mashambulizi katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Riyadh na maeneo mengine nchini Saudi Arabia. Mamlaka za usafiri wa anga za Saudi Arabia zinasema zaidi ya watu 10 waliuawa na watu wengine zaidi ya 300 kujeruhiwa katika shambulizi hilo la Oktoba 10. Pia zinasema kulikuwa na shambulizi jipya Oktoba 11. Wahudhi walitoa taarifa Oktoba 11 wakisema kuwa walilenga uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Riyadh ili kujibu mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia. Saudi Arabia inatarajiwa kuitikia vikali shambulizi hilo lililosababisha vifo katika uwanja wake wa ndege wa kimataifa.
0: Na hii ni taarifa ya Oktoba 12. Mashambulizi ya Israeli huko Gaza yaliendelea wakati wa kutimia mwaka mmoja baada ya kuanza kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hamas. Ripoti za vyombo vya habari vya Palestina zinasema mtu mmoja aliuawa katika shambulizi la droni za Israeli Oktoba 10 jioni, na watu wengine 8 akiwemo mwanamke mjamzito walijeruhiwa katika shambulizi la ufyatuaji risasi la Israeli Oktoba 11. Baada ya miaka miwili ya mapigano, mpango wa amani ulioongozwa na rais wa Marekani Donald Trump uliunda makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10 mwaka jana. Hata hivyo, jeshi la Israel linaendelea kufanya mashambulizi mara kwa mara likidai kuwa Hamas inajaribu kujenga upya kundi lake kinyume cha makubaliano hayo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Oktoba 6 hadi Oktoba 12 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tembelea tovuti yetu.

0: Habari gani msikilizaji, karibu katika darasa la jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Nami ni Martin Mwanja. Kama kawaida tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 33 linalohusu kuulizia muda unaohitajika kufanya kitu fulani.
1: Kaito na rafikiye Mike wamewasili salama katika makumbusho ya ninja mkoani Mie. Wameamua kujaribu kutumia silaha ya shuriken, hivyo wamepanga foleni. Shuriken ni silaha ndogo iliyotumiwa na ninja. Ina muonekano kama wanyota ikiwa na makali ya chuma. Watu wengi wanasubiria katika sehemu ya kujaribu kutumia silaha hiyo.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la 33.
2: どのくらい待ちますか? 15 分くらいです。 わかりました。
3: すごい! 本物の手裏剣だ!
2: あの的に投げてください。
3: えい!
4: ああ、落ちちゃった。
0: Sikiliza maana mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Mike alimuuliza muhudumu itachukua muda gani kuingia sehemu hiyo ya kujaribu kutumia silaha.
2: どのくらい待ちますか?
0: Nitasubiri kwa muda gani?
1: Muhudumu akajibu.
2: 15分くらいです.
0: Takriban dakika 15.
1: Mike akasema.
2: わかりました.
0: Sawa.
1: Hatimaye muda uliwadia na Kaito alifurahi kuiona silaha ya shuriken.
3: Sugoi! Honmono no shuriken da!
0: Inastaajabisha, silaha halisi ya ninja ya shuriken.
1: Muhudumu akatoa maelekezo kwa wawili hao.
2: Ano mato ni nagete kudasai.
0: Tafadhali irushe katika shabaha ile.
1: Mike akarusha shuriken.
3: Ei!
0: Haya!
4: Ochichatta.
0: Oh, imeanguka.
1: Kulenga shabaha kwa umbali wa mita kadhaa ilikuwa ngumu kuliko Mike alivyotarajia. Shuriken yake haikunasa kwenye shabaha ile na ilianguka chini.
0: Usemi wa msingi wa leo ni nitasubiri kwa muda gani?
2: Donokurai machimasuka?
0: Usemi huu ukiwa kichwani mwako basi utaweza kujua itachukua muda gani kwa wewe kufanya kitu fulani. Sikiliza maana ya neno kwa neno ya usemi huo.
5: Donokurai
0: ni kiulizi chenye maana ya muda gani?
5: Machimasuka?
0: Ni kitenzi
5: matsu.
0: Yaani kusubiri kikiwa katika umbo la masu.
5: Machimasu.
0: Imefuatiwa na kiunganishi ka ambacho ni kiashiria cha swali. Hivyo inamaanisha subira ya muda gani? Au kama katika mazungumzo ya leo, nitasubiri kwa muda gani? Hoja kuu ya leo ni kuulizia itachukua muda gani kufanya kitu fulani. Tumia kiulizi
5: donokurai
0: kwa urefu wa muda, umbali au kiwango.
1: Kwa hiyo ili kuuliza utasubiri kwa muda gani, unatumia kitenzi matsu, yani kusubiri, halafu unauliza donokurai machimasuka? Sasa sikiliza na urudie.
5: Machimasuka? Donokurai machimasuka?
0: Sasa sikiliza mazungumzo mengine kuhusu kusubiri. Mwanamume mmoja yupo kwenye taxi anaelekea uwanja wa ndege. Inachukua muda mrefu kwa sababu kuna foleni barabarani. Mwanamume huyo anamuuliza dereva.
6: Sumimasen. Ato dono kurai kakarimasu ka? 20 kurai desu.
0: Tuangalie maana mazungumzo hayo.
6: Sumimasen. Ato dono kurai kakarimasu ka?
1: Samahani, itachukua muda gani zaidi?
5: Sumimasen.
0: Kama tulivyojifunza usemi huu unatumika kupata nadhari au makini wa mtu.
5: Ato
0: ni zaidi. Hiyo inamaanisha muda wa ziada kutoka ule ambao umekwisha pita.
5: Kakarimasu
0: ni kitenzi
5: kakaru,
0: yani kuchukua kikiwa katika umbo la masu. Kinaashiria muda au pesa inayohitajika.
6: 20 kurai desu.
1: Takriban dakika 20.
5: 20
0: ni dakika 20 na
5: kurai
0: ni takriban.
1: Sasa zamu ni yako, sikiliza na urudie.
5: どのくらいかかりますか？あとどのくらいかかりますか？
1: Umeweza.
0: Tuhamie kwingine. Fikiria umemuuliza mtu jinsi ya kufika makumbusho kwa basi na umeambiwa ni umbali wa kutembea. Uliza utatembea umbali wa muda gani? Kutembea ni
5: aruku.
0: Na umbo lake la mas ni
5: arukimasu. Arukimasu.
0: Twende kazi.
7: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
1: Tujuze kama umeipatia.
0: Tugeukie ongeza maarifa. Leo tutazungumzia namna mbalimbali za kuelezea urefu wa muda.
1: Katika mazungumzo ya leo, muda wa kusubiri ulikuwa jugo funkurai, yani takriban dakika 15, sio?
0: Bila shaka. Dakika ni
5: hun.
0: Ambatisha neno hilo baada ya namba. Mathalan, dakika tano ni
5: gofun.
0: Na dakika kumi ni
5: juppun.
0: Kuwa makini kuhusu namna ya kusema kumi.
5: Ju.
0: Ikifuatiwa na
5: hun.
1: Sikiliza na urudie kila baada ya sentensi. Dakika tano ni
5: gofun.
1: Dakika kumi ni
5: 10分.
1: Dakika 15 ni
5: 15分.
1: Na dakika 20 ni
5: 20分.
0: Kisha saa, urefu wa muda ni
5: jikan.
0: Baada ya namba ongeza
5: jikan.
0: Na kwa mfano saa moja sema
5: 1時間.
0: Au saa mbili sema
5: 2時間.
0: Hata hivyo kuwa makini, baadhi ya namba zinatamkwa tofauti katika maudhui haya. Saa nne inasemwa
5: 4時間.
0: Saa saba ni
5: 7時間.
0: Na saa tisa ni
5: 9時間.
0: Sasa basi, unaweza kusema saa moja na dakika 30?
1: 1時間 30分, sio?
0: Naam, lakini badala ya kusema
5: 30分,
0: yaani dakika 30, unaweza pia kutumia
5: han,
0: yaani nusu. Hivyo namna nyingine ya kusema itakuwa
5: 1時間 han.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
2: Dono kurai machimasu ka? 15分 kurai desu. Wakarimashita.
3: Sugoi, honmono no shuriken da.
8: あの的に投げてください。
4: えい。ああ、落ちちゃった。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: なささきふわたちょにうたまるにわきささなマイク。なれお、とたくゆざくすうたりわくじゃりぶくふにゃびとわかてわくたりはぱんちにジャパンに。
0: Programu kwa ajili ya watalii inatoa aina mbalimbali za shughuli.
1: Katika mazungumzo ya leo, Mike na Kaito walirusha shuriken ya ninja.
0: Unaweza kupata tajiriba ya kuwa ninja au samurai, au unaweza kupendelea kuvaa kimono, kushiriki kwenye hafla ya chai, kupanga maua au kutengeneza vitamutamu vya Kijapani. Ama unaweza kuchagua kitu cha tofauti.
1: Kama nini?
0: Kama vile unafahamu sampuli za chakula. Mfano wa vyakula vinavyokuwa katika sehemu ya kuoneshea sampuli za vyakula kwenye migahawa.
1: Nafahamu. Zinatengenezwa kwa plastiki na zinaonekana kama chakula halisi.
0: Basi unaweza kutengeneza mfano huo wa chakula mwenyewe. Vile vile sehemu zingine zinatoa mwanya wa kukupa tajiriba matetemeko ya ardhi, mvua kubwa, mioto na tsunami. Utajifunza kuhusu kujiandaa na majanga katika sehemu za kipekee nchini Japani.
1: Inavutia na ina manufaa ikiwa dharura itatokea.
0: Natumai umefurahia kipindi cha leo.
1: Na usikose kuungana nasi tena wakati mwingine.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Oktoba 6 hadi Oktoba 12. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp /swahili. Tunaanza na taarifa ya Oktoba 6. Serikali ya Nepal imeamua kusimamisha shughuli za utafutaji na uokoaji kufuatia maporomoko makubwa ya matope na janga la mafuriko mnamo Agosti kwenye mpaka wake na China. Serikali Oktoba 5 ilitangaza uamuzi wa kusimamisha shughuli zinazohusisha wanajeshi na polisi isipokuwa juhudi muhimu za utafutaji na uokoaji. Maafisa walitaja uwezekano mdogo wa kupata manusura siku 40 baada ya janga hilo. Walibainisha kuwa shughuli hizo zitaanza tena ikiwa taarifa mpya zitaibuka. Maafa hayo yaliyotokea Agosti 26 yalisababisha vifo vya watu 1455 na zaidi ya watu 5200 bado hawajapatikana nchini Nepal. Waliopotea ni pamoja na raia watano wa Japan.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 7. Mamlaka za afya nchini Kenya zinasema mwanamume aliyerejea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amefariki kutokana na Ebola. Mlipuko wa ugonjwa huo wa kuambukiza unaenea nchini DRC. Waziri wa afya wa Kenya Aden Duale alitangaza katika mkutano na wanahabari Oktoba 6 kwamba raia huyo wa Kenya alifariki siku iliyotangulia. Mwanamume huyo ambaye aliishi DRC kwa miaka 7 aliugua takriban mwezi mmoja uliopita. Alisafiri kwa kutumia barabara hadi nchi jirani ya Uganda na kisha kuabiri ndege hadi mji mkuu wa Kenya, Nairobi, na kutibiwa hospitalini. Waziri huyo alisema mgonjwa huyo alipimwa na kupatikana na virusi vya bundi bugio vinavyoaminika kuwa chanzo cha mlipuko huo.
0: Hii ni taarifa ya Oktoba 8. Mwanasayansi wa Kijapani Soai Kenso ni mmoja wa washindi wawili wa tuzo ya Nobel ya kemia ya mwaka huu kwa ugunduzi wa athari zisizo za mstari na mchakato wa kujichochea wenyewe katika usanisi wa kikaboni usio na ulinganifu. Taasisi ya kifalme ya sayansi ya Uswidi ilielezea kuwa baadhi ya molekuli zina taswira ya kioo, lakini katika baadhi ya mazingira kama ilivyo katika utengenezaji wa dawa, wanasayansi wanaweza kutaka upande mmoja tu wa molekuli hizo. Hilo ni jambo la kawaida kwa maumbile, lakini haikuweza kuzalishwa tena katika maabara hadi Soai alipogundua jinsi ya kuunda nusu moja tu ya taswira ya kioo. Taasisi hiyo inasema Soai ndiye wa kwanza kufanikisha hilo zaidi ya maisha yenyewe. Soai mwenye umri wa miaka 76 alizaliwa katika mkoa wa Hiroshima na sasa ni profesa mstaafu katika chuo kikuu cha sayansi cha Tokyo.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 9. Kampuni zaidi za Japani zimeripoti uvujaji wa data kutokana na ufikiaji usioruhusiwa, ikiwa ni pamoja na mwendeshaji mkuu wa maduka ya rejareja ya manunuzi ya Lawson. Lawson ilisema Oktoba 8 kwamba rekodi za wateja zaidi ya milioni 2.15 zilifikiwa kinyume cha sheria. Dai Chikosho inayoendesha maduka ya karaoke ya Big Echo inasema maprogramu hasidi katika kampuni inayokabidhiwa kazi huenda ilifichua rekodi za kibinafsi milioni 8.72. Wakati huo huo, taasisi ya usalama ya mtandao ya Japani inasema kwamba wadukuzi wametumia mbinu tatu hasa katika mfululizo wa mashambulizi ya hivi karibuni iliyosababisha uvujaji wa data binafsi. Taasisi hiyo ilisema njia moja ya udukuzi inahusisha kuchanganua udhaifu unaojulikana wa programu na kuulenga. Mbinu nyingine inahusisha kutumia vibaya itifaki zinazoruhusu programu na mifumo mingine kuwasiliana baina yao. Taasisi hiyo inatoa wito kwa kampuni na vyombo vingine kuchukua tahadhari ambazo ni pamoja na kusasisha programu ili kurekebisha udhaifu.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 10. Kamati ya Nobel ya Norway imeamua kutoa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026 kwa jaji Navi Pillay wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kwa juhudi zake za kukuza amani na sheria ya kimataifa. Pile alizaliwa mwaka 1941 na alikulia chini ya ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Baadaye akawa wakili wa kuwakilisha wanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi akiwemo Nelson Mandela. Tangu wakati huo, amehudumu kama kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa na kama jaji katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Pile alielezea furaha yake katika mkutano na wanahabari Oktoba 9 jijini Nuremberg. Pile alielezea tuzo ya Nobel kama heshima ya juu na bora zaidi aliyowahi kupokea. Alisema, hebu niwatunukie tuzo hii manusura wote wa uhalifu wa kimataifa na pia kwa wanasheria na watetezi wa haki ya kimataifa.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 11. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu amefanya mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio baada ya Marekani kutangaza vikwazo dhidi ya mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Motegi alielezea msimamo wa Japani kwamba wakati wote imekuwa ikizingatia umuhimu mkubwa katika kudumisha utawala wa sheria katika jumuiya ya kimataifa. Pande hizo mbili zilikubaliana kudumisha mawasiliano ya karibu kuhusu swala hilo. Awali waziri huyo wa mambo ya nje wa Japan pia alizungumza kwa simu na rais wa ICC Akane Tomoko. Inaaminika pande hizo mbili zilijadili jinsi ya kujibu vikwazo vya Marekani. Oktoba 9, utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulitangaza kwamba unaiwekea vikwazo mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC na kuongeza kampeni yake dhidi ya mahakama hiyo. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alitoa taarifa kwenye mitandao ya kijamii akisema, tutapiga marufuku miamala na mahakama hii mbovu, tukiondoa rasilimali zao na kudhoofisha uwezo wao wa kufanya kazi dhidi yetu.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 12. Vikosi vya Houthi vinavyopinga serikali ya Yemen Oktoba 11 vilisema kuwa vilifanya mashambulizi katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Riyadh na maeneo mengine nchini Saudi Arabia. Mamlaka za usafiri wa anga za Saudi Arabia zinasema zaidi ya watu 10 waliuawa na watu wengine zaidi ya 300 kujeruhiwa katika shambulizi hilo la Oktoba 10. Pia zinasema kulikuwa na shambulizi jipya Oktoba 11. Wahudhi walitoa taarifa Oktoba 11 wakisema kuwa walilenga uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Riyadh ili kujibu mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia. Saudi Arabia inatarajiwa kuitikia vikali shambulizi hilo lililosababisha vifo katika uwanja wake wa ndege wa kimataifa.
0: Na hii ni taarifa ya Oktoba 12. Mashambulizi ya Israeli huko Gaza yaliendelea wakati wa kutimia mwaka mmoja baada ya kuanza kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hamas. Ripoti za vyombo vya habari vya Palestina zinasema mtu mmoja aliuawa katika shambulizi la droni za Israeli Oktoba 10 jioni, na watu wengine wanane akiwemo mwanamke mjamzito walijeruhiwa katika shambulizi la ufyatuaji risasi la Israeli Oktoba 11. Baada ya miaka miwili ya mapigano, mpango wa amani ulioongozwa na rais wa Marekani Donald Trump uliunda makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10 mwaka jana. Hata hivyo, jeshi la Israel linaendelea kufanya mashambulizi mara kwa mara likidai kuwa Hamas inajaribu kujenga upya kundi lake kinyume cha makubaliano hayo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Oktoba 6 hadi Oktoba 12 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tembelea tovuti yetu.

0: Habari gani msikilizaji, karibu katika darasa la jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Nami ni Martin Mwanja. Kama kawaida tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 33 linalohusu kuulizia muda unaohitajika kufanya kitu fulani.
1: Kaito na rafikiye Mike wamewasili salama katika makumbusho ya ninja mkoani Mie. Wameamua kujaribu kutumia silaha ya shuriken, hivyo wamepanga foleni. Shuriken ni silaha ndogo iliyotumiwa na ninja. Ina muonekano kama wanyota ikiwa na makali ya chuma. Watu wengi wanasubiria katika sehemu ya kujaribu kutumia silaha hiyo.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la 33.
2: どのくらい待ちますか? 15 分くらいです。 わかりました。
3: すごい! 本物の手裏剣だ!
2: あの的に投げてください。
3: えい!
4: ああ、落ちちゃった。
0: Sikiliza maana mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Mike alimuuliza mhudumu itachukua muda gani kuingia sehemu hiyo ya kujaribu kutumia silaha.
2: どのくらい待ちますか?
0: Nitasubiri kwa muda gani?
1: Mhudumu akajibu.
2: 15分くらいです.
0: Takriban dakika 15.
1: Mike akasema.
2: わかりました.
0: Sawa.
1: Hatimaye muda uliwadia na Kaito alifurahi kuiona silaha ya shuriken.
3: Sugoi! Honmono no shuriken da!
0: Inastaajabisha, silaha halisi ya ninja ya shuriken.
1: Mhudumu akatoa maelekezo kwa wawili hao.
2: Ano mato ni nagete kudasai.
0: Tafadhali irushe katika shabaha ile.
1: Mike akarusha shuriken.
3: Ei!
0: Haya!
4: Ochichatta.
0: Imeanguka.
1: Kulenga shabaha kwa umbali wa mita kadhaa ilikuwa ngumu kuliko Mike alivyotarajia. Shuriken yake haikunasa kwenye shabaha ile na ilianguka chini.
0: Usemi wa msingi wa leo ni nitasubiri kwa muda gani?
2: どのくらい待ちますか?
0: Usemi huu ukiwa kichwani mwako basi utaweza kujua itachukua muda gani kwa wewe kufanya kitu fulani. Sikiliza maana ya neno kwa neno ya usemi huo.
5: どのくらい?
0: Ni kiulizi chenye maana ya muda gani?
5: Machimasuka?
0: Ni kitenzi
5: matsu,
0: yani kusubiri, kikiwa katika umbo la masu.
5: Machimasu.
0: Imefuatiwa na kiunganishi ka ambacho ni kiashiria cha swali. Hivyo inamaanisha subira ya muda gani? Au kama katika mazungumzo ya leo, nitasubiri kwa muda gani? Hoja kuu ya leo ni kuulizia itachukua muda gani kufanya kitu fulani. Tumia kiulizi
5: どのくらい
0: kwa urefu wa muda, umbali au kiwango.
1: Kwa hiyo ili kuuliza utasubiri kwa muda gani, unatumia kitenzi matsu, yani kusubiri, halafu unauliza どのくらい machimasuka? Sasa sikiliza na urudie.
5: Machimasuka? どのくらい machimasuka?
0: Sasa sikiliza mazungumzo mengine kuhusu kusubiri. Mwanamume mmoja yupo kwenye taxi anaelekea uwanja wa ndege. Inachukua muda mrefu kwa sababu kuna foleni barabarani. Mwanamume huyo anamuuliza dereva.
6: Sumimasen. Ato donokurai kakarimasu ka? 20 kurai desu.
0: Tuangalie maana mazungumzo hayo.
6: Sumimasen. あとどのくらいかかりますか?
1: Samahani, itachukua muda gani zaidi?
5: すみません.
0: Kama tulivyojifunza, usemi huu unatumika kupata nadhari au makini wa mtu.
5: Ato
0: ni zaidi. Hiyo inamaanisha muda wa ziada kutoka ule ambao umekwisha pita.
5: Kakarimasu
0: ni kitenzi
5: kakaru,
0: yani kuchukua, kikiwa katika umbo la masu. Kinaashiria muda au pesa inayohitajika.
6: 20分くらいです.
1: Takriban dakika 20.
5: 20分
0: ni dakika 20 na
5: くらい
0: ni takriban.
1: Sasa zamu ni yako, sikiliza na urudie.
5: どのくらいかかりますか？あとどのくらいかかりますか？
1: Umeweza.
0: Tuhamie kwingine. Fikiria umemuuliza mtu jinsi ya kufika makumbusho kwa basi na umeambiwa ni umbali wa kutembea. Uliza utatembea umbali wa muda gani? Kutembea ni
5: aruku.
0: Na umbo lake la masu ni
5: arukimasu. Arukimasu.
0: Tuende kazi.
7: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
1: トゥジュゼカマウメパティア。
0: Tugeukie ongeza maarifa. Leo tutazungumzia namna mbalimbali za kuelezea urefu wa muda.
1: Katika mazungumzo ya leo, muda wa kusubiri ulikuwa jugo funkurai, yani takriban dakika 15, sio?
0: Bila shaka. Dakika ni
5: hun.
0: Ambatisha neno hilo baada ya namba. Mathalan, dakika 5 ni
5: gofun.
0: Na dakika 10 ni
5: juppun.
0: Kuwa makini kuhusu namna ya kusema kumi.
5: Ju.
0: Ikifuatiwa na
5: hun.
1: Sikiliza na urudie kila baada ya sentensi. Dakika 5 ni
5: gofun.
1: Dakika 10 ni
5: 10分.
1: Dakika 15 ni
5: 15分.
1: Na dakika 20 ni
5: 20分.
0: Kisha saa, urefu wa muda ni
5: jikan.
0: Baada ya namba ongeza
5: jikan.
0: Na kwa mfano saa moja sema
5: 1時間.
0: Au saa mbili sema
5: 2時間.
0: Hata hivyo kuwa makini, baadhi ya namba zinatamkwa tofauti katika maudhui haya. Saa nne inasemwa
5: 4時間.
0: Saa saba ni
5: 7時間.
0: Na saa tisa ni
5: 9時間.
0: Sasa basi, unaweza kusema saa moja na dakika 30?
1: 1時間 30分, sio?
0: Naam, lakini badala ya kusema
5: 30分,
0: yaani dakika 30, unaweza pia kutumia
5: han,
0: yaani nusu. Hivyo namna nyingine ya kusema itakuwa
5: 1時間 han.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
2: Dono kurai machimasu ka? 15分 kurai desu. Wakarimashita.
3: Sugoi, honmono no shuriken da.
8: あの的に投げてください。
3: えい。
4: ああ、落ちちゃった。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: なさあ、kifuatacho ni utamaduni wa kisasa na Mike. Na leo tutakujuza kuhusu utalii wa kujaribu kufanya vitu wakati wa kutalii hapa nchini Japani.
0: Programu kwa ajili ya watalii inatoa aina mbalimbali za shughuli.
1: Katika mazungumzo ya leo, Mike na Kaito walirusha shuriken ya ninja.
0: Unaweza kupata tajiriba ya kuwa ninja au samurai, au unaweza kupendelea kuvaa kimono, kushiriki kwenye hafla ya chai, kupanga maua au kutengeneza vitamutamu vya Kijapani. Ama unaweza kuchagua kitu cha tofauti.
1: Kama nini?
0: Kama vile unafahamu sampuli za chakula. Mfano wa vyakula vinavyokuwa katika sehemu ya kuoneshea sampuli za vyakula kwenye migahawa.
1: Nafahamu. Zinatengenezwa kwa plastiki na zinaonekana kama chakula halisi.
0: Basi unaweza kutengeneza mfano huo wa chakula mwenyewe. Vile vile sehemu zingine zinatoa mwanya wa kukupa tajiriba ya matetemeko ya ardhi, mvua kubwa, mioto na tsunami. Utajifunza kuhusu kujiandaa na majanga katika sehemu za kipekee nchini Japani.
1: Inavutia na ina manufaa ikiwa dharura itatokea.
0: Natumai umefurahia kipindi cha leo.
1: Na usikose kuungana nasi tena wakati mwingine.
9: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
10: This is NHK World Radio Japan Tokyo

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni James Mukundi. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Oktoba 6 hadi Oktoba 12. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu nhk.jp/swahili.

0: Tunaanza na taarifa ya Oktoba 6. Serikali ya Nepal imeamua kusimamisha shughuli za utafutaji na uokoaji kufuatia maporomoko makubwa ya matope na janga la mafuriko mnamo Agosti kwenye mpaka wake na China. Serikali Oktoba 5 ilitangaza uamuzi wa kusimamisha shughuli zinazohusisha wanajeshi na polisi isipokuwa juhudi muhimu za utafutaji na uokoaji. Maafisa walitaja uwezekano mdogo wa kupata manusura siku 40 baada ya janga hilo. Walibainisha kuwa shughuli hizo zitaanza tena ikiwa taarifa mpya zitaibuka. Maafa hayo yaliyotokea Agosti 26 yalisababisha vifo vya watu 1455 na zaidi ya watu 5200 bado hawajapatikana nchini Nepal. Waliopotea ni pamoja na raia watano wa Japan.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 7. Mamlaka za afya nchini Kenya zinasema mwanaume aliyerejea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC amefariki kutokana na Ebola. Mlipuko wa ugonjwa huo wa kuambukiza unaenea nchini DRC. Waziri wa afya wa Kenya Aden Duale alitangaza katika mkutano na wanahabari Oktoba 6 kwamba raia huyo wa Kenya alifariki siku iliyotangulia. Mwanaume huyo ambaye aliishi DRC kwa miaka 7 aliugua takriban mwezi mmoja uliopita. Alisafiri kwa kutumia barabara hadi nchi jirani ya Uganda na kisha kuabiri ndege hadi mji mkuu wa Kenya, Nairobi, na kutibiwa hospitalini. Waziri huyo alisema mgonjwa huyo alipimwa na kupatikana na virusi vya bundi bugio vinavyoaminika kuwa chanzo cha mlipuko huo.
0: Hii ni taarifa ya Oktoba 8. Mwanasayansi wa Kijapani Soai Kenso ni mmoja wa washindi wawili wa tuzo ya Nobel ya kemia ya mwaka huu kwa ugunduzi wa athari zisizo za mstari na mchakato wa kujichochea wenyewe katika usanisi wa kikaboni usio na ulinganifu. Taasisi ya kifalme ya sayansi ya Uswidi ilielezea kuwa baadhi ya molekuli zina taswira ya kioo, lakini katika baadhi ya mazingira kama ilivyo katika utengenezaji wa dawa, wanasayansi wanaweza kutaka upande mmoja tu wa molekuli hizo. Hilo ni jambo la kawaida kwa maumbile, lakini haikuweza kuzalishwa tena katika maabara hadi Soai alipogundua jinsi ya kuunda nusu moja tu ya taswira ya kioo. Taasisi hiyo inasema Soai ndiye wa kwanza kufanikisha hilo zaidi ya maisha yenyewe. Soai mwenye umri wa miaka 76 alizaliwa katika mkoa wa Hiroshima na sasa ni profesa mstaafu katika chuo kikuu cha sayansi cha Tokyo.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 9. Kampuni zaidi za Japani zimeripoti uvujaji wa data kutokana na ufikiaji usioruhusiwa, ikiwa ni pamoja na mwendeshaji mkuu wa maduka ya rejareja ya manunuzi ya Lawson. Lawson ilisema Oktoba 8 kwamba rekodi za wateja zaidi ya milioni 2.15 zilifikiwa kinyume cha sheria. Daiichi Kosho inayoendesha maduka ya karaoke ya Big Echo inasema maprogramu hasidi katika kampuni inayokabidhiwa kazi huenda ilifichua rekodi za kibinafsi milioni 8.72. Wakati huo huo, taasisi ya usalama ya mtandao ya Japani inasema kwamba wadukuzi wametumia mbinu tatu hasa katika mfululizo wa mashambulizi ya hivi karibuni iliyosababisha uvujaji wa data binafsi. Taasisi hiyo ilisema njia moja ya udukuzi inahusisha kuchanganua udhaifu unaojulikana wa programu na kulenga. Mbinu nyingine inahusisha kutumia vibaya itifaki zinazoruhusu programu na mifumo mingine kuwasiliana baina yao. Taasisi hiyo inatoa wito kwa kampuni na vyombo vingine kuchukua tahadhari ambazo ni pamoja na kusasisha programu ili kurekebisha udhaifu.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti yetu. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 10. Kamati ya Nobel ya Norway imeamua kutoa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026 kwa jaji Navi Pile wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kwa juhudi zake za kukuza amani na sheria ya kimataifa. Pile alizaliwa mwaka 1941 na alikulia chini ya ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Baadaye akawa wakili wa kuwakilisha wanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi akiwemo Nelson Mandela. Tangu wakati huo, amehudumu kama kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa na kama jaji katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Pile alielezea furaha yake katika mkutano na wanahabari Oktoba 9 jijini Nuremberg. Pile alielezea tuzo ya Nobel kama heshima ya juu na bora zaidi aliyowahi kupokea. Alisema, hebu ni watunukie tuzo hii manusura wote wa uhalifu wa kimataifa na pia kwa wanasheria na watetezi wa haki ya kimataifa.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Oktoba 11. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu amefanya mazungumzo ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio baada ya Marekani kutangaza vikwazo dhidi ya mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Motegi alielezea msimamo wa Japani kwamba wakati wote imekuwa ikizingatia umuhimu mkubwa katika kudumisha utawala wa sheria katika jumuiya ya kimataifa. Pande hizo mbili zilikubaliana kudumisha mawasiliano ya karibu kuhusu swala hilo. Awali waziri huyo wa mambo ya nje wa Japan pia alizungumza kwa simu na rais wa ICC Akane Tomoko. Inaaminika pande hizo mbili zilijadili jinsi ya kujibu vikwazo vya Marekani. Oktoba 9 utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulitangaza kwamba unaiwekea vikwazo mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC na kuongeza kampeni yake dhidi ya mahakama hiyo. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alitoa taarifa kwenye mitandao ya kijamii akisema, tutapiga marufuku miamala na mahakama hii mbovu tukiondoa rasilimali zao na kudhoofisha uwezo wao wa kufanya kazi dhidi yetu.
1: Hii ni taarifa ya Oktoba 12. Vikosi vya Houthi vinavyopinga serikali ya Yemen Oktoba 11 vilisema kuwa vilifanya mashambulizi katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Riyadh na maeneo mengine nchini Saudi Arabia. Mamlaka za usafiri wa anga za Saudi Arabia zinasema zaidi ya watu 10 waliuawa na watu wengine zaidi ya 300 kujeruhiwa katika shambulizi hilo la Oktoba 10. Pia zinasema kulikuwa na shambulizi jipya Oktoba 11. Wahudhi walitoa taarifa Oktoba 11 wakisema kuwa walilenga uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Riyadh ili kujibu mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia. Saudi Arabia inatarajiwa kuitikia vikali shambulizi hilo lililosababisha vifo katika uwanja wake wa ndege wa kimataifa.
0: Na hii ni taarifa ya Oktoba 12. Mashambulizi ya Israeli huko Gaza yaliendelea wakati wa kutimia mwaka mmoja baada ya kuanza kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hamas. Ripoti za vyombo vya habari vya Palestina zinasema mtu mmoja aliuawa katika shambulizi la droni za Israeli Oktoba 10 jioni na watu wengine wanane akiwemo mwanamke mjamzito walijeruhiwa katika shambulizi la ufyatuaji risasi la Israeli Oktoba 11. Baada ya miaka miwili ya mapigano, mpango wa amani ulioongozwa na rais wa Marekani Donald Trump uliunda makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10 mwaka jana. Hata hivyo, jeshi la Israel linaendelea kufanya mashambulizi mara kwa mara likidai kuwa Hamas inajaribu kujenga upya kundi lake kinyume cha makubaliano hayo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Oktoba 6 hadi Oktoba 12 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tembelea tovuti yetu.